0: go je kwe go up mao ora kanzo si kam ka tobi.
1: Aha. Tida ngaba kare kwe go up mao je kanzo si kam ka tobi. Kanzo si kila kam ka